0: a tam sa dozviete úplne všetko, čo potrebujete, prípadne zavolať mne cez číslo, ktoré nájdete na stránkach, a vždycky si nájdeme nejakú spoločnú cestu, jak to dieťa k tomu športu priviesť.
1: Krásny, tak baseball klub Koblers Zlín, to je to, co máte hledat, pokud chcete dať dieťa na baseball ve Zlíne. Byl tady s nami Roman Meško. Romane, díky moc.
0: Ďakujem, Maja, majte sa pekne.